اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام عکس ادب۔ سامعین، اردو ادب میں افسانے کا آغاز 20ویں صدی کی ابتدا میں منشی پریم چند کے افسانوں سے ہوتا ہے۔ بعد میں اس ادبی صنف کو جن افسانہ نگاروں نے بلند و بالا مقام عطا کیا، ان میں ایک اہم نام عصمت چغتائی کا ہے۔ اپنے افسانوں اور ناولوں میں انہوں نے خواتین کے درد و تکالیف اور مرد پرست سماج میں عورتوں پر ہو رہے ظلم و زیادتیوں کو بے باک انداز میں جگہ دی۔ انہوں نے خواتین کی زندگی کے کرب کو محسوس کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تخلیقات کے بیشتر حالات، واقعات اور کردار خواتین پر ہو رہی ظلم و زیادتیوں کی عکاسی کرتے نظر آتے ہیں۔ تو آئیے عصمت چغتائی کی تحریروں کے حوالے سے ایک تقریر سنتے ہیں۔

0: موضوع ہے عصمت چغتائی، نسائی شعور، سماج اور افسانوی حقیقت۔ پیش کر رہی ہیں محترمہ عظمیٰ رضوان۔
1: عصمت چغتائی نے اپنے آزادانہ طرز فکر، بے باک اظہار اور گہری سماجی بصیرت کے ذریعے اردو افسانے کو ایک منفرد جہت عطا کی۔ ان کا تخلیقی شعور اپنے عہد کی سماجی اور تہذیبی قدغنوں سے مسلسل مکالمہ کرتا نظر آتا ہے، بالخصوص عورت کی زندگی، اس کے باطنی قرب، نفسیاتی پیچیدگیوں اور سماج کے قائم کردہ امتیازی رویوں کو انہوں نے جس حقیقت پسندی اور فنی جرأت کے ساتھ موضوع بنایا، وہ اردو افسانے میں ایک اہم پیش رفت کی حیثیت رکھتا ہے۔ عصمت کے یہاں عورت محض مظلوم یا بے بس کردار کے طور پر سامنے نہیں آتی، بلکہ ایک ایسی باشعور انسانی ہستی کے روپ میں ابھرتی ہے جو اپنے وجود، خواہشات، محرومیوں اور سماجی حیثیت کا ادراک رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانوں میں نسائی شعور کسی نعرے یا مجرد نظریے کے بجائے زندگی کے حقیقی تجربات سے تشکیل پاتا ہے اور اپنے عہد کے سماجی تضادات کو پوری شدت کے ساتھ آشکار کرتا ہے۔ عصمت کی شخصیت میں بچپن ہی سے آزادی فکر اور خود مختاری کا رجحان نمایاں تھا اور مطالعے سے ان کی وابستگی بھی ابتدائی عمر میں قائم ہو گئی تھی۔ انہوں نے موپاسا، چارلز ڈکنز، ہنری بلزوگ اور جارج برنارڈ شاہ جیسے عالمی ادیبوں کے اثرات قبول کیے۔ اردو ادب میں وہ رشید جہاں کے ترقی پسند اور بے باک اسلوب سے شدید متاثر ہوئیں۔ 20ویں صدی میں جب نسائی بیداری کی نئی لہر آئی تو عصمت چغتائی نے روایتی ڈگر چھوڑ کر ایک منفرد اسلوب اختیار کیا۔ انہوں نے خواتین کی خانگی زندگی کے مسائل، جبر و تشدد، ناانصافی، استحصال اور تعلیم نسواں جیسے پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے سماج میں عورت کی اہمیت پر زور دیا۔ عصمت نے فحاشی کے الزامات کی پرواہ کیے بغیر نسائی حیثیت، عورت کی داخلی کشمکش اور مظالم کو بے باکی سے اپنے قلم کے سپرد کیا۔ صغرا مہندی ان کے فن پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتی ہیں، بظاہر وہ بے درد جرہ نظر آتی ہیں لیکن اصل میں انہیں اپنے شکار سے شدید ہمدردی ہوتی ہے۔ اس کی بے بسی پر ان کا دل خون روتا ہے، وہ اس پر روتی نہیں، اس سے اظہار ہمدردی بھی نہیں کرتی، بلکہ ان کو اس صورتحال پر شدید غصہ آتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، مگر پڑھنے والے کو اس سے شدید ہمدردی کا احساس ہوتا ہے اور اس صورتحال کے خلاف ایک نفرت اور غصے کا احساس بھی۔ عصمت چغتائی کے افسانے محض خیالی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ ان کے عمیق مشاہدے، ذاتی تجربات اور گرد و پیش کی سچی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے نسائی حساسیت، طبقاتی نااہلیت اور نفسیاتی کشمکش کو مختلف زاویوں سے پیش کیا ہے۔ ان کے اہم اور نمائندہ افسانوں میں لحاف، چوتھی کا جوڑا، دو ہاتھ، سونے کا انڈا، جرم، چھوئی موئی، ننی کی نانی، جال اور چھوٹی آپا جیسی شاہکار کہانیاں شامل ہیں۔ یہ تمام افسانے نسائی جذبات کی ترجمانی کرنے کے ساتھ ساتھ قاری کو سماج کے ان دباؤ اور المیوں پر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں جنہیں اکثر پردے کے پیچھے چھپا دیا جاتا ہے۔ چوتھی کا جوڑا عصمت کے بہترین افسانوں میں سے ایک ہے، جو ہندوستانی معاشرے کے غریب اور متوسط طبقے کی زبو حالی، جہیز کی لعنت اور بیٹی کی شادی کے خوابوں کے ٹوٹنے کی داستان ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار بی اممہ ایک غریب مسلم گھرانے کی نمائندہ ہیں جو دن رات محلے بھر کی لڑکیوں کے کپڑے اور بالخصوص ان کی شادی کے جوڑے سیتی ہیں۔ وہ کپڑے کے چھوٹے سے چھوٹے ٹکڑے سے بھی اپنی ہنرمندی سے بہترین لباس تیار کر لیتی ہیں۔ اقتباس ملاحظہ فرمائیے، آج تو سفید غزی کا ٹکڑا بہت ہی چھوٹا تھا اور سب کو یقین تھا کہ آج تو کبرا کی ماں کی ناپ تول ہار جائے گی، جب ہی سب دم سادھے ان کا منہ تک رہی تھیں۔ کبرا کی ماں کے پراستقلال چہرے پر فکر کی کوئی شکن نہ تھی، چار گرہ غزی کے ٹکڑے کو نگاہوں سے بیونت رہی تھی۔ ناپ تول کا عکس ان کے نیلیوں زرد چہرے پر شفق کی طرح پھوٹ رہا تھا اور اداس اداس گہری جھریاں اندھیری گفاؤں کی طرح ایک دم اجاگر ہو گئیں، جیسے گھنے جنگل میں آگ بھڑک اٹھی ہو اور انہوں نے مسکرا کر قینچی اٹھا لی۔ بی اممہ جو پوری دنیا کے مسائل حل کر دیتی ہیں، اپنی بڑی بیٹی کبرا کے رشتے کے لیے سخت پریشان رہتی ہیں۔ ان کی چھوٹی بیٹی حمیدہ अपनी बहन के नसीब के लिए दिन रात दुआएं